مشندخ یورسان، آذربایجانک استایدل، میهرلیک، سویملیک، هم قابلیتیک سلیمه بابل اسان نیمیلیگن یخشه؟ دیده حلیمه. من دوام لشندخ کو. دیدم اوننگا قرب مغرور کلم. کندشکیم تطمگان دشندخ. دیده حلیمه کلپ درب. اجبا کندشکی یوق محبت جانسیز تنگ اخشایدو دیگن گپنه آنلمگا میدن. شکلپ مینن نیگاره دیک باب قاگم یوق. دیدم من. همه لعیر ترگون دک امسکو. نیگاره بلن ترگون نون ترمشی قسملیک. البته ار آیالا آرسدا بعضد آنچه منچو کلش نم بولشیم نورمال ایش. اما تختن آشکان کلش اشکی نترپ که عذاب ایلپ گلدو سلیمه. دیده حلیمه من ایچین غنده قرب درم. سن بلمیسن. بعضد بر اوبتان گپلیشی واتقالله مینی کروبلا گپنه توخت تو ولادو. یعنی بعضلانن من قرب سرلخ کلگینه سیزمن. یاق مراد تو چوکم بر اشبا. یا من بگ بی خود یا مراد بگ اقلق تجربلیک شونا آسرقه چه قویرقون تطقوز مغان گپ اوزون چین دلاندن سویگن آدمگی شمی اوننگا قاری چپلاشقا اویالغن سلیمه چارچی مدانمو این احلی قارمو قویمسن منگو کلمچ آیالمس اما سو کهگیچه توغان تطش گرهده گرچه حلیمه‌نن سۆزلەرنی ئورۇنلۇقتەك ھېس قىلغان بولساممۇ تەن بەگۈم كەلمىگەن ھالدا شۇنداق دېدىمدە حلیمه سۇنغان ئەينەككە پەرۋاسىزلىق قول سۇندۇم. ئەينەكتە كۆزلەردىن چەكسىز قارغىنلىق چىقىپ تۇرغان يۈز تېرىلىرى قۇرغاقلاشقان چىرايى خۇنۈك بىرى ماڭا قاراپ تۇراتتى. ئىشتىك حلیمەگە قارىدىم. حلیمه يۈزلەردىن نۇر ياغدۇرغىنىچە ماڭا قانداق دیگن دک کردی. من یه ن اینک کردم. özüm ن اخلاقان دک، özüm کی تسلی بیر وقان دک، بر آهنده ودومش بودم. من گو کلمچه آیل امس. بو سۆزلەرگە özüm میشن میدم مو؟ دیمم باغانسر اشیگی چشپ گتی.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.